sangha po po aiya ja tai di sangha po tai no ma chang ba khae tham dam ma no man chu yo ho pai cha sai